Yan dan ta chi nur zong wa ga ri ta ba ya yang hui ni ka ya an zhen me ga ri nian dan dang se ma ma nian nian le me ga ri na ya yang le na nu ren ren chen ga ri ni yang chi de ba ka ya chi ga na ga ji ni ya yang zhe ge gong zu ne ge ni ge chi le ge ri ma nga ke ren be le dong li ne me ni ne ge ri sa ma ya yang zhi wi ka da a ci se me ge ri xi nga xian bi to ba len se me ge ri de ya yi len chang wi ge ni ge er jiang ni ge ri de Nga tarta se ma tri se nge ri chana ya Nga ama ma tu njo pa nga ri chi Yashka ji yabjana nore nga chi gaya ya Yang a umpangar de la nga ngu pi nge ri tab Yang a shok chi er zon kag pa chir nga ri hava ya Yang tarong bib je lir gari la Yang khwa ur ta ma ngom na gari sama ya Yang om ta na ta na sho na gari sam Yang pa o la le ta ro ri cho ya Yang ton khun da da la tra qi ge ri chab Yang khwat la galon tel tob na ari